0: سفرية
1: حرام قرقام حبيبي بيقولتي ديسكو بيقولي شيك شيك بيشيك شيك بيشيك شيك حرام حرام
2: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافي
3: Axel Frederik Kronstedt zbuloi metalin e ri, elementin e 17. Përnder të zbuluesit, monumenti i bukur i nikelit u ngrit në Los në vitin 1971.
2: Scandinavian Albania Radio.